0: kaya guyune wartim ya ha kaya gue ya guyune ra bahasa wartim ya
1: oke
0: okay. Siap oke okay, Bunda Siti selamat sore Bunda Siti wer selamat sore Mama Lani wer
1: wer
0: wer wer wer Mama